Hürmetlik radyo anlıqıcılar, bu sahibimizdə küzlük kün-tün tənlişiş məvsümədə qandaq kütünüş gerək deyə məzmündə sözləb yerimiz. Bugün biz 24 məvsüm işçidiki küzlük kün-tün tənlişiş məvsümünü kütüb aldıq. Küzlük kün-tün tənlişiş ötüb kətkəndin keyin, keçiblən kündüzünün temperatura pərqi çoğuydu. Bu vaqtda qandaq kütünüş gerək? Күзлік күн-түн таңлышеш өтіп кәткенден кейін күтінішті 4 іштің сақланыш лазым. Бірінші, чарчаштың сақланыш керек. Күзлік күн-түн таңлышеш мәусімеде яңчи жығылып, еңчи тәдіріжі күчейді. Дайым кетсі ұқылмай таң атқызуш адам бәдінедікі яңчині асалла зақмілендіруді. Шоңа, вақтада дәм елішіні таңшап, балдыр ұқылап, Балдыр қопыштек тұрмыш адетіні етілдіріп, етіп қопыш вақты әмгек білін дәм еліш муапық болышыны ішқа ашырып, етерлік құлашқа капалатлық қылыш керек. Ішкенде, соғықтың сақланыш. Герче, әтияз келгенде пақтылық кеміні алдырап селіп әтмәслік, қыш келгенде пақтылық кеміні алдырап кеймәслік керек дейдіған кеп болсы му, лекен бәденнің баш, қорсақ, Құттын ибарат үш қысмыны соғықтын сақлаш лазым. Үшінші, қаттық тәрләштін сақланыш керек. Актив әрекет қылғанда жисмани вә рухи жәттін азады болғылы, хамушлық кәйпиятыны йоқат қылы болуды. Әмма күз пәсілдікі әрекеттә омуми жәттін қуәт еғішіні азаз қылып, яңчиның ғорап кетішіден сақланыш. Имкан қадар еғір әрекет, көп тәрләйдіған әрекетләден сақланыш керек. Таққы чықыш, астай жүгіріш, сәйлік қылыш, тәйжі көмпісі қатарлықларыны талысы болуды. Төтінші, күздікі қайғұрыштың сақланыш лазым. Температура вә күн нұрының азы ешінің тәсіріде кішілінің кәйпиаты дұмы өзгіріш болуды. Мәселен, күздікі қайғұрыш, күздікі ғәм еш дегендік. Жоңа, күз пәсілдікі күтінішті бәк құшал болып кәтмәсілік, бәк қайғырып кәтмәсілікке алайды диққат қылыш. Пәсілгі мас халда кәйпиятыны тәңшәш керек. Әң яқшы ұсул таққы чықыш, егізгі чықып, ирақы нәзәр сейліп, өзінің кәйпиятыны яқшылаш. Күзлік күн-түн тәңлішеш өтіп кәткенден кейін күтінішті өпкіні асыраш найды мұхим. Пияз, Зәнжевіл қатарлық ачық нәрсіләні имкан қадары аз ейеш, чүчімәл, татлық мейві көктатланы көпірәк ейеш керек. Емеклік кәрче кеселіні сақайталмысы му, лекен бәзілері біздің өпкіні сылықлап, өтәліні тоқтытышымызға ярдан беруді. Өпкіні қуәтләйдіған төвәндікідек нәчіқіл емеклікіні көпірәк еп беріш лазым. Бұның біріншісі нәшпіт. Нәшпітнің өтеліні тоқтытып, бәлғамны бойшытыш, ұсықны яғдайды.

айланыду. Бүгін ұзақ олтырғандың кейін ошқыңызны айландырың. Пақалчықыңыз чыңқылып кетмейді, путыңыз мұзылмайды.

Важлынып, әулатмы әулат даванышып, рәңдар епәк кәбі миллионлыған жұңхуа оғыл қызларыны мәхкәм бағлап тұрмақта. Вәтән менің айләм.

0: Әрбі шымал язғы бұғдай районыда ғосылыны кән көлемді ашырышны көпәткілі болыдыған үлгі білән тәмілілді. Төт түрді мәмлекетнің юқыр ғосыл еліш рекордының арқы-арқыдың генәлініше, Шинжан язғы бұғдайының ғайет зор ғосылыны ашырыш ешірін күші вә сорт етіштіріш пән тәтқиқат әмәлі күшіні бевасты намайян қылды.
1: Их, аны вәтен, сіз мәрданы чылап, таң куяшыны, сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтен менің айлам» программасына аңлышыңланы қаршы алымыз.

Сүйімлік радиоаңлығышылысыда нөвәтті көңіл арамыңлады болыдығыны, гүзәл күйләдің біздің Шинжан Яхшы Жай намлық қанзу чынақша.

Сүйімлік радио аңлығычы достлар, нөвәтті діл арамыңлады болыдығыны қырғызчы нақшыладың қырғыз қызы намлық нақша. Қыны бәр ағайсылы.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықтың илгір сүрішінің әң яқсы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықтың илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухини әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбүз қылайлы.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансасының тән сақтықы зор байлық программасы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кичік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чон қадам илгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты илгір сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты илгір сүріш, пәнні омымлаштырыш дәріс қанысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул Тәшәбіз қылайлы.
0: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрметлік радио аңлығычыла, бұл сәйіпімізді ұзақ ұлтырғандың кейін ошықны әрекетлендірушінің қандақ пайдысы ба деген мәзмұн дейқтыңлады болуды. Бүгін көпчілікі тәусе қылыдыған сағламлық адды әркеті, бір саат ұлтырғандың кейін ошықны айландырып, бұтының үшіне үстіге қарытып егіп, андын түз созымыз. Әр біріні 10 қитімдің ішлейміз. Ұзын ұлтырғанда пүттіке қанның қайтыши астылап, ошық вә пақалчақ асалы чын қылып, еғірлішіп кетуді. Вақыт ұзарған сірі, қан пүтті тұрып келіп, чонқұр венада қан ноқтісі хасыл болыш қауіпімі ешіп кетуді. Ошық пақалчақ мускулі қан сықып чықырышның кәйгөәне болып, ошықны әрекетлендіргенде пақалчақ мускулары қысқырап, қанны юқырғы сықып, пұтының жүгіні еніклеткелі болуды. Бұл күтініш әмәз алдыны еліш. Олтырғанда пұтыны азырақ көтіріп, саат істірліксінің йөнілішіп ойыча 10 қитім, саат істірліксіға қаршы йөнілішіне 10 қитім айландырымыз. Андын пұтының үшіні үстігі қарытып, күчәп, егіп 5 секунд сақлаймыз. Андын яна пұтының үшіні күчәп, түз созып 5 секунд сақлаймыз. Бұл 10 қитім тәкірарланыды. Бүгін ұзақ ұлтырғандың кейін ошқыңызны айландырың. Пақалчықыңыз чын қылып кетмейді, пұтыңыз мұзылмайды.

0: мас қадамда аңлатылыды. Хәмді әр вақыт қайта аңлығылы болыды.
1: Бүгінгі қанунсізге әмрақ программымызда мұндақ мәзмұла бойынша алтыш беріміз.
0: Қанун хәбәрлер сәйіпімізді әр бейліктің чекінгелдегі мұлазымет қылыш вә ұланы капалетлендірішнің 15-ші 5 жылық ерік планы бесіп тарқытылды. Қорғас наялік күнән идарысы автомобіліні ұшқандық ғақыртып, әйдәп, шауқын пайда қылышны мәқсіз түзәш әрекетіні башлады деген хәбәрләді қытынады болуды.
1: Дилу вә қанун сәйіпімізді әр пала шалетке түшіп қалған қиапетке кіріп еліп, түрмі сұртыда ижра қылыш кепілікіні алдап қолғы келтірді. Қанда қануни ақыбетіні үстіге алды деген дилу мисалын сөзләп беріміз.
0: Амма үшін әмәлі ішкіліп беріш сәйіпімізді мәхәлі қанун мәсләхәтсі 108 айлік ахалының кенішке бежіріш қиын болуш мәселесіні әл қылышығы ярдан бәді деген мәзмұн дектіналады болуды.
1: Әнді дектіңла бүгінгі қанунсізге әмірақ программымызның тәпсілі мәзмұнлырды болсын. Қанун қабарлары.
0: Яқында Джунгу Коммунистік партиясы Мәркізі Комитеті Бәңгүң тіңі, Гоуян Бәңгүң тіңі, Мәркізі Әрбей Комитет Бәңгүң тіңі, Әрбейліктен чекінгелдегі мұлазымет қылыш вә ұланы капалетлендірушінің 15-ші 5 жылық ерік планыны бесіп тарқытып, 15-ші 5 жыл мәзгілі Әрбейліктен чекінгелді қызметіні яқшы ішләшіні орылаштырмы қалды.
1: Ерік планда мұндақ тәкітленді. Әрбейліктен чекінгелдер партия вә дөләтнің қымметлік байлықы. Джунгучы заман ивилаштырушыны алғы сылжы тіштігі мұхим күш. Әрбейліктен чекінгелдер қызметі сылахат, тәрәқият, мұқымлық вә армияны құдырат тапқылтұрыш, армияны гүллендіруш ішілерға мұнасыбәтлік. Ши Цзиньпин армияны құдырат таптұрыш идеясы әм башшучы Ши Цзиньпиннің әрбейліктің чекінгелі қызметі тоғырсыдге мұхим баяларыны омумюзлік ізчылаштырып, ұқтысады, іштімайы тәрәқият үшін мұлазымет қылыш, дөләт мұдапиясы вә армия құрылышы үшін мұлазымет қылыш фанжынады чың тұрып, әрбейліктің чекінгелі қызметінің юқыр үспәтлік тәрәқиятығы түрітгі болышыны баш темы қылып, әрбейліктің чекінгеліні баш құрыш вә ұланы капалетлендіруш ұслахатыны енімі чоңқырлаштырушыны әркетлендіргі күш қылып, тәшкілі баш құрыш системісі, Хизмәтне юриштүрү системасы, сиясат түзүм системасын сыжыл мукеммеллештирип, ҳақиқий турда әрбиликтен чекингәнләрне қабул кылып яхшы орынлаштырып, яхшы мулазмат кылып ва уларны яхшы капалатландырып, яхшы тәрбиялап, яхшы башкарып, ролын яхшы жари кылдырып, укук мәнфәатын яхшы қоғдап, әрбиликне бүткүл җәмгыят хөрмәтләйдиган кәсипкә айландырыш Әрбейліктің чекінгелләріні пүткіл жәмиет өрмәтләйдіған адамге айландырыш керек.
0: Ерік планда мұндақ отырғы қойылды. 15-ші 5 жыл мәзгілі де әрбейліктің чекінгелді қызметі де партия рәхбәрлігі де чың тұрып, әрбейліктің чекінгелләріні қат етірді партияның кепіні аңлаш, партияға әгішіп меңішкі етекдәш. Адамны асас қылышты чың тұрып, әрбейліктің чекінгелдерінің қанунлық құқық мәнфәатіні яқшы капалетлендіріш, яқшы қоғдаш. Тоғырларыны сақлап, еңілік ярытышты чың тұрып, нұқтылық сахалы вә ачқұштық алқыладығы ұслахатыны чоңқырлаштыруш. Армия білен ерліктің маслышшыры чың тұрып, сиясет төзімләрін жепсілаштыруш вә қызмет тәдбірлеріні маслаштырушыны күчәйтіш. Түргі айырып тәдбір қолынышты чың тұрып, мұлазымет қылыш вә капалетлендірушінің дәл жайда, қолайлық, имканиеттік сыжыл болышыны күчәйтіш керек. Ерік планда әрбейліктен чекінгелі ішлеріні идары қылыш системісіні такамыллаштыруш, идеяви сияси жәтін етекләш вә тәқтірләш, рығбәтлендірушіні чоңқырлаштыруш, әрбейліктен чекінгелілеріні юқыры сүпәтлік орылаштыруш вә ішқы орылышшыны алғы сылжытыш, армияны химайы қылыш, айлы тәвәлерге етібар беріш қызмет сәвиясыны өстіруш, әрбейліктен чекінгелілігі мұлазымет қылыш вә ұланы капалетлендіруш үнімені өстіруш қатарлық жәтлі чөрділіп, бір түркім нұқтылық вәзіпілі орынлаштырма қылынды. Шының білен білі, әрбейліктен чекінгелі мұлазымет, мәркез, понкетлерінің сүпітіні өстіріп өнімені ашырыш, инқылаби құрбалланы қатырлаш әсләхәлерінің сүпітіні өстіріп өзгәртіш, ғамқорлық қылыш, нәпиқі беріш, давалаш, сағламлық бойшы күтініш системісінің ұқтыдарыны өстіріш қатарлық құрылыш түрлері отырғы қойылды.
1: Ерік планда мұндақ тәләп қылынды. Әр қайсы

0: Мұндақ тірі. Нөәтті біз 700 тонны яңақ, 30 тонны бадам, 3000 тонны сәбтәр гүл сетіп алдық. Яңақлар асасықы Хыби өлкісінің Таңшен, Санжо қатарлық жайларығы сетілді. Сетіш жолдыр мұқым, Браван. Көзілік сетивіліш қызметі омамызлік қанат яйдырылды. Әтрап, ез базарлардық дейқан айлырғы үзілініп, кән күшады сетіп алымыз.
1: Etis başlardan pişiklar seyhiğice, yana yeraktiki bazarlarğice kooperatif tarqaq dehqan ailelerine təşkilləb, əla süpətlik yezi iyigilik məhsulatlarını sırtqı yetküzüb, kiçikkine yağaqni əqiqi turda ammanın beyişidiki altın meyvege aylandırdı.

0: Өзіліші бақмачылық майданындегі төгістінің үспітіні көрінәрлік өстірді. Көп елчің тұрыш арқылық оның беқыватқан төгілері әң дәсләпке ішкеден 100 нәтчеге көп әйді. Кичік көлемдегі айылыви бақмачылық өлчемләшкен өзгече бақмачылық базысы ғайланды. Шындақлы аяллар ғұрыпсының кәсіп тәрәққиятыға түрткі болеші үшін пұқта асас салды.
1: Бақмычылық көлемі өзліксіз кеңе кешке, төгі сүтінің сетіш елі алдығы қойылған еңі қиын мәсіл бұлып қалды. Мұқым раван сетіш елі болғандыла, бақмычылық мәсілуатын әқиқи түрді әмілі кірімге айландырғыл болады. Бұның үшін қарлыға тәшәбұзғарлық білән сырқы чықып, базар білән ұдылаштырып, Ван Юэн төгі сүтілікке қатарлық қарқалар әмді, шу жайдықы нұрғын сетіш тор ноқтылар білән ұзақ мұдәтлік әмкарлық орын тұп, бақмычылық сетвеліш, сетіш бір кәбіләшкен мүкемел зәнжер бәрпа қылып, төгі сүтіні сетіштікі әндейшісіні әл қылды. Шындақла, кейінгі қадамда аялар амысының кәсіпін тәрәқи қылдырышығы түркі болыштыки, тосал ғуларыны сүпіріп ташылады.
0: Мұқым әмкірлық әндесі әмәлі ләшкендін кейін бақпычылық майданы әр айда сұртқа 2100 килограмм төгі сүтті еткізіп, айлық кірімі 30 мың юэндін юқыр болышыны мұқым сақлары. Бақпычылық кәсіпі мұқым яқшы тежарет алатыға кәрді. Шожайды ке, чарвичыларының тарқақы бақпычылық қылыш, Әлмей көндіріш техникісі кәмчіл болыштәк әқвалығы бірләштіріп, о аяллар бірләшмісі Иджирайя комитеті әзасының айыллар білән ала қылышып омыны етекләш ролыны толық жарай қалдырды. Мәркәзләштіріп көндіріш, бір тұташ сетіштәк тәрәқият әндесі үстеді үзденіп, бақмычылық баш құрыш, тәжірбісі кәмчіл дейқан айылларының төгілеріне базыға қобыл қылып, өлчемләшкен мәркәзлік башқұрыш пәрвіш қылышыны елғы қойды. Бір тұташ башқұрыш дөгілерінің ұсып беріш үнімені өстіріплі қалмай, яна тарқақ бейқіш еліп келген яйлақ бесіміні енеклетіп, ықтисади үнім білен экологияны қоғдашыны мас тәрәқи қылдырышыны ішқа ашырып, имканиетлік седжіл болған бақмычылық елін етепіп чықты. Шондақла аяллар аммысының кәсіп тәрәқиятыға қатнышыны қолайлық сұпы білен тәмілләді.
1: Бір адамның бай болеші муапқият есапланмайды. Қошынлар, аяллар, атысыңлар бірлікті яқшы тұрмыш кәчіріш әқиқи нишан. Бұл қарлығашының дайым ойлайдыған мұйым ішлерінің бірі. Шындақлы оның аяллар ғұрыпсының башылқы бұлышты ке әсілі мәқсіті вә бұрыч. Өз айылысының кәсіпі мұқым яқшылынышқы үзләнген дейін о баштың ақыр әтіраптікі аялларының қалбегі бүкіп, юртташларының Кірімні ашырышқы түрткі бұлыш, аяллардың тәрәқиятқы етекшілік қылышын өзінің бір кішілік мәсулиеті деп қарды.
0: О, бақмычылық майданыға тайынып, ішқы орылдышы жолларына кеңайтып, 40 амының жаллық ішқы орылдышыға ярдан бәрді. Шоу кәнттіке аялларының екін әтрапта ішілішіге ноқтылық яр гөлек болды. Бақмычылық майданы алды білен шоу кәнттіке дейқан чарвече аялларыны ішқы орылдыштырды. Азыр 3 кент ахалысы базыда мұқым ішіліп атыды. Ішіліп атқан амының әрбірінің айлық ішіқі 4000 юэндін ешіп, аяллар амысыны ішік алдыда ішкі орылышып, кіріміні ашырышыны ішкі ашырып, айлысы білен кіріміні ашырыш тән итібар беріш имканиетіге екі қылды. Оның үлгі көрсетіп түрткі болышы вә аяллар ғұрыпсының тәшвік қылышы, Етәкліші де текімі көп кент ағалысы сүттөгісі бақмычылықыға көңіл бөлішкі башлады. Бір қысым аяллары тәшәбұзғарлық білен төгі бақмычылықыны сана қылып, өзгіче кәсіплерінің тәрәққиятыға паал атланды. Кичікіне төгі сүтті кәсіпі кентті аста-аста кеңейді. Өзгіче бақмычылық көгерту кенттідікі амының кірімені ашырып бейшідікі алтын кәсіпке айланды.
1: Бұрындың кейінгі планын тілгі иланғанда қарлығашының нишаны ең. О болсы мұ, бір тәрептің бақмычылық көліміне давамлық кеңайтып, бақмычылықына баш құрыш шәкіліне әлалаштырыш. Ең бір тәрептің аяллар ғұрыпсығы тайынып бақмычылық қылыш арзусы бар текімі көпкен ахалысыны бақмычылық сепеге қатынышқы етекіліп, текімі көп чарбычтың кірімін ашырыш yolu да төгі қолдырмысыны яңытып, аяллар атысыңларын езі кәнтлерін гүлендіріште текіміз зор нәтижелерін намайын қылышқы етекләш.
0: Қарлығашының егіліктікләш екайысы балбағай езілік.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlaşılanla batıklanla Şincan Radyo Televizya Stansı'nın Mümbet Pırak programısı emni deyiktenle yezi iyilik yezi deyik kallarına alakadar uçurlar bulsun.

0: алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іжтімайы мәдәнилігінің ұқчам партиемізі. Тамақ ұсырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақ тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
2: Шалның гүрішке айынышыға 2400 сағат. Бұғдай майсының үніп дан тұтып, онға айынышыға 5760 сағат. Шоқлы майсының мейу беріп пішіға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
0: Емеклік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муапық бұйырдың. Азырақ епті түк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркізі, Уйғурчи универсал радиосы.
3: Адаш, яны қанчылық маң емес?
4: Килайлы деп қалды. Яны 30 километрлі қалды.
5: Бәй, дадысы, нәгерек келдіңіз?
3: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
5: Немейгіңіз ба? Арас, балылағы немағаш келдіңіз.
3: Немесіңіз болуы ұрды. Соғатланы бағанды көсті, ә? Балла, яқшы, дикет қыл! Айатны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпесің мо? Қанчылыған егісі ба?
4: Бәзіде сіз ешінімі болмайды, көмейді деп, қайдық қылып автомобил әйдеп, бұрмончылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
3: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
4: Өзіңіздің әм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылың.
1: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Münbet Tuprak programımızı bu yetçanla tişberdik. Yaktırıp anlığına lağır etmedi. Ertiki Münbet Tuprak programımızda yezik kentlerini güllendiriş doğrusudaki teyhimi köpserkli hikayeler devamlı kozrunlarda bulsun.

0: Шиджинпинг партия мәркізі комитеті вакалытен бүтін мәмлекеттікі диққалла вән езі игілікі еза диққалла қызметі сепеді ішләватқан yолдашларының байрымыны тәбіркіледі вә уладың сәмімі хал сорды. Шиджинпинг мұндақ тәп көрсетті. Бұ ел дөлетіміздің язлық ашлық мәсулат мақтарда яны ең рекорд ярытылды. Чилгиш алдын моқим осыл елінді. Күзлік ашлықтың молосол еліштің үміт ба. Ши Цзиньпинг мұныланы тәкітледі. Әр дәрежелік партком вә хүкіметлі партия мәркізі комитетінің тәдбір орынлаштырмыллеріні әстайдыл ызжыллаштырып, езі кәнтләні умумүзлік гүлләндірішіне пұқты алғы сылжытып, езі игілікіні күчәйтіш, диққаллағы нәпиет күзіш, диққалланы бейт сиясының үнімені өстіріп, езі игілікінің универсал ішләп шықырыш ықтыдары вә сүпті үнімені күчәп өстіріп, диққалланың кірміні ашырып, бейш yollarını кеңәйтіп, өз ерінің шарайтығы қарап іш көріп, яшашқа, ішләшкі бап келедіған güzel yezi kent kurup, dikkallarının turmuşunu tırışıp, tekimi bəxtlik, güzel kılış gerek.
1: Stansımız 9. ayının 22. günü, dikkallarının turmuşunu tırışıp, tekimi bəxtlik, güzel kılaylı mavzuluk kısqı obzor ilan kıldı.
0: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Ши Цзиньпинг 9. ayının 22. günü, 48. növətlik Dünya Maharet Musabıqsiga təbrik etdi. Ши Цзиньпинг мұндақ тәп көрсетті. Нөвәтті еңі бір нөвәтлік пән техники инқылабы вә кәсіп өзгірішіде тез бөз шасыл қылынып, дүния махарет тәрәқиятыға чоңқыр тәсір көрсетті. Дүния махарет мұсабықсы кәсіп ихтияжыға зіч маслышып, әр қаз дөләтләдікі махарет ықтысасықларының махаретіні мүкемелләштіріп, өз ара үгініші, өз ара өрнек елішіға пайдылық сәхна азырлап бәді. Ши Цзиньпинг мұныланы тәкітледі. Джунго бұны өвәтлік мұсабықыны өткізішіні пұрсәт біліп, текімі көп әмгекчіләні, болып мұ яшланы махарет арқылық, ықтысасықладың болыш yолуды меңішқа рығбәтләндірді вә етекләйді. Біз әр қайсы тарапла білән алмаштыруш вә хәмкарлықны күчәйтіп, Dünya maharet hərkitinin tərəqiyyatını ilgiri sürüp, dünya iqtisadının eşi və xəliq turmuşunu yaxşılaşqa teximi yaxşı mülazimət qilishini xalaymız. 48-ci növətlik dünya maharet musabıqısı şu günü Şanxayda başlandı. Maharet dünyanı özgərtidu, maharet kəlgüsünü yorutudu baş temi qılıngan bulub, dünya maharet təşkilatı uyuşturgan. Адам күчі байлықы вә іждімай капалет министрлігі білен, Шанхай шәәрлік халқ үкіметі өткізішіне бірлікті үстігі алған. Мұсабықы мәзгілі де дүния махарет еғіні вә дүния махарет көргәзмісі өткіз ұлыды.
1: Станцымыз қабірі. Джунгу Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Даими Комитетінің әсасы. Гоуян Зонлесі Ли Чан 9. айының 22. күні Шанхайда тәкшіріп тәткі қылды. У мұныланы тәкітледі. Башуджи Ши Цзиньпингның ылғар ясымычылықны раважландырыш тоғырсыдыки мойым йол йорықы вә мәмлекетлік ылғар ясымычылық еғынының рухини чоңқыр ызчыллаштырып, әмәлиләштіріп, әхлиләштіріш, ешіллаштіріш, йоғырлыш йөнелішіді чыңтырып, пәнтехникіді еңілық яртыш білән, кәсіпті еңілық яртышының чоңқыр йоғырлышыны алғы сылжытып, еңі бір әулат әхли ясымычылықны зор күш білән тәрәқи қылдырып, гүлләнме кәсіплі, вә кәлгісі кәсіпләні етілдіріш, зор айтышыны тезлітіп, ылғар ясымычылықны сіжіл зор айтыш,

0: Адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
1: Мен аспирантлыққа имтан бермекчи. Һәр күне ятақ, ашхана, кітапхана арасында қатырап, сөздік ятлап, мұйым нұқтыларыны тәкрарлап та жүремін. Болды қылаймы деген. Лекен білімнің тағдырымды өзгертетінігіне, тырышчалығымның хаман жауабы болғандығына ішініп келдім.
0: Қайнатки жисымла тоқтамай айлынып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік әдетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техму биярам боламын. Лекен үйге қайтышымды күтіп отқанларыны ойласамла, қайтадан жанланып кетемін.
3: Дада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, жеттейлешмәң.
0: Қайнатки жисымла тоқтамай айлынып тұрғандай, адамлар тенім тапмай тырыш арқылық өзіні такамулаштыруды. Біздей доқтырларға кеч-күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп жарчығанда доқтырлықны басылған чағды ки қасымымны әсләймен.
5: Медицинаның ізәт үрміті мәң мұқадәсікінің аңылы қоғдат, айатының қадырләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
6: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Қадірлі достар, программымыздың дауымын ұштырмын аңлау отқан алған сән әт сәхнізі программызы. Программызда әр мүлләт қалқының надыр нақшы музейкілер ұзырғын алып бұл атыды. Әмді қазақшы нақшылардың Аққу намлық нақшыны ұзырғын алғы сонымыз.

0: үмет бар позиция тұрмышыңызды раңдаралаштырып теніңізге сағламлық күш қуат ата қалады.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

0: тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла түк сұрап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
2: Адаш, яны қанчылық маңым әз?
3: Келайыл деп қалды, яны 30 километрлі қалды.
4: Бәй, дадысы, нәгірек келдіңіз?
2: Өйге аз қалды, қотан. Не болды?
4: Неме егіңіз ба? Арас, балылағы неме ағаш келдіңіз?
2: Неме әсіңіз болы ұрды? Соғатланы бағанды көсті, ә? Балла, яқшы, дикат қыл! Аятны қадірлі. Автомобил әйдігенде телефонда параңлашма. Мәдәни жол жүру. Бір жан, бір нәпәсінің мұ, қанчылыған егісі ба?
3: Бәзіде сіз ешінімі бұмайды, көмейді деп, қайды қылып автомобил әйдіп, бір мұнчылыған бәқсізліктені пайда қып қойшыңыз мұ мүмкін?
2: Автомобиліңіздің равалықы сіздің амалықыңыз.
3: Өзіңіздің һәм айлыңыздың хаяты, бәқтіні доғы тікмейдісіңіз, қатнаш қайдысыға аңлық рай қылы.
5: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: тәдіриджи кеңайтып, 1500 квадрат метрге еткізіп, бақмычылық бошлықыны үнімлік капалетке егі қылды.
1: Кәсіпні ұзақыча равайшландырышта нәсіл сүпті бірінші өткел. Төгі сүттінің мектарі вә сүптіні өздіріп, аяллар омнысыны әлі сүпәтлік кәсіплеріні равайшландырышқа етекләш үшін 2024 елі бірінші айда қарлығач мәқсус ішкі монголдегі баян нұрғы беріп, Алашен қош лукылық юған қорсақ енгандын 20-ні кергізіп, нәсіл яқшылашыны қанат кайтырды. Төгі көпәйтіш дәуірейліке бір қадар ұзақ болып, ішкі елді бір қиттім боталайды. Сүт беріш дәуірейліке тәхминен бір ел. Әлі нәсілік енгандың кіргізіліші бақмычылық майданындегі төгі сүттінің сүптіні көрінерлік өстірді. Көп ел чың тұрыш арқылық, оның бейқыватқан төгілері әң дәсләпке ішкеден 100 нәтчеге көпәйді. Кичик көлемдеги айлеви бакмачылык өлчөмдөшкөн өзгөчө бакмачылык базасына айланды. Шундайла аяллар группасынын кесип тараккыятына түрткү болушу үчүн пухта асас салды.
0: Бакмачылык көлөмү өзлүксүз кеңейгечке төгүс үстүнүн сетиш жолу алдыга коюлган жаңы кыйын маселе болуп калды. Мукум равон сетиш жолу болгондо бакмачылык маселесин хакыйкый түрдө амалий киримге айландыруу болот. Бұның үшін қарлыға тәшәбұскарлық білен сұрқы чықып, базар білен ұдылаштырып, Ван Юэн төгіз жілке қатарлық қарқалар әмді, шу жайдықы нұрғын сетіш тор ноқтылар білен ұзақ мұдәтлік әмкарлық орын тұп, бақмычылық сетвеліш, сетіш бір гәбіләшкен мүкемел зәнжер бәрпа қылып, төгіз үстіні сетіштікі әндешісіні әл қылды. Шундайла кейінгі қадамда аяллар амысының кәсіпін тәрәқи қылдырушыға түрткі болышты ки, тосалғыларын сыпырып ташлады.
1: Мұқим әмкірлық әндесі әмәлейләшкендін кейін бақмычылық майданы әр айда сұртқа 2100 кг төгі сүтті еткізіп, айлық кірімі 30 мың юэндін юқыр болышыны мұқим сақлары. Бақмычылық кәсіпі мұқим яқши тижарет алы деге кәрді. Шо жайды ке, чарвичыларының тарқақы бақмычылық қылыш, Илми көндүрүш техникасы кемчил болуштак ахвалыгы бирлештирип, у аяллар бирлешмеси ижроия комитети азасынын айиллер менен алоо кылышып, оммуну жетеклеш ролун толук жарий кылдырды. Merkezleştirip göndürüş, bir tutaş setiştek terakkiyat endisi üstede izlenip, bakmacılık başkuruş, tecrübesi kemçil dihkan ailelerinin tögüllerini bazıga kubul kılıp, ölçemleşken merkezlik başkuruş, perviş kılışını yolu koydu. Bir tutaş başkuruş dögülerinin ısıt beriş ünümünü östürüple kalmay, yana tarqaq beqiş elip gelgen yaylaq besimini yenikletip, iqtisadi ünüm bilen ekologiyanı qoğdaşını mas tərəqi kıldırışını işqa aşırıp, imkaniyetlik sicil bolgan bakmıçılık yolunu tepip çıxdı. Şundaqla ayallar ammısının kəsip tərəqiyatıga qatnışını kolaylıq supa bilen təminledi.
0: Bir adamın bay bulişi muvaffaqiyyət hesablanmaydı. Қошынлар, аяллар, атысыңлар бірлікті яқшы тұрмыш кәчіріш әқиқи нишан. Бұл қарлығашының дайым ойлайдыған мұйым ішлерінің бірі. Шындақлы оның аяллар ғұрупсының башылқы бұлышты ке, әсілі мәқсіті вә бұрыч. Өз айлысының кәсіпі мұқым яқшылынышқы юзленген дейін кейін, о баштын ақыр әтіраптікі аялларының қалбегі бүкіп, юртташларының керімні ашырышқы түрткі бұлыш, аялларның тәрәқиятқы етекшілік қылышын өзінің бір кішілік мәсулиеті деп қарды.
1: О, бақмычылық майданыға тайынып, ішкі орылдышыш жолларын кеңейтіп, 40 амының жаллық ішкі орылдышыға ярдәм берді. Шу кенттегі аялларының екін әтрапта ішілішіге ноқталық яр гөлек болды. Бақмычылық майданы алды білен шу кенттегі дейқан чарбачы аялларыны ішкі орылдыштырды. Hazır 3 kent ahalisi bazı da mukim işlevatıdı. İşlevatkan ammının her birinin aylık işeği 4000 yuandan eşip, ayalar ammısını işik aldı da işe uğrulaşıp, kirimini aşırışını işe aşırıp, ailesi bilen kirimini aşırıştan itibar veriş imkaniyetine iki kıldı. Onun ülkü görsüdüp türtkü buluşu ve ayalar grupsının teşvik kılışı, Yetekleşi de tekimi köp kent ahalısı süt dögüsü bakmıcılıkıga köngül bölüşkü başladı. Bir kısım ayalları teşebbüskarlık bilen tögü bakmıcılıkını sana kılıp, özgeçe kesiplerinin tərəqiyatıga paal atlandı. Kiçikine tögü sütü kesipi kentte asta asta kengaydı. Өзгече бақмачылық көгерту кәнтідікі оммының кірімені ашырып бейшідікі алтын кәсіпке айланды.
0: Бұныңдың кейінгі планы тілгі иланғанда қарлығаштың нишаны ені. У болсыму бір тәрептін бақмачылық көліміне давамлық кеңайтып, бақмачылықына баш құрыш шәкіліне әлалаштырыш. Яғни бір тараптан аяллар группасыға тайынып, бақмачылық қылыш арзусы бар тегімі көп кен ахалысыны бақмачылық сепеге қатынышқы етекіліп, тегімі көп чарбычтың кірімі ашырыш жолы да төгі колдырмысыны яңытып, аяллар атысыңларын езі кентлерін гүлендірішті тегімі зор нәтижелерін намайын қылышқы етекіліп.
1: Қарлығашының егіліктікләші қайысы, балбағай езілік аяллар группасының Ayalarının tərəqqiyatıqı yetəkçilik qılıb, yezi kəndlərini güllendürüşke küç qoşqallıqının canlıq ixcam qartaynəsi. Yəqinqi yıllardan boyan Balbağay yezi məvqəni çarbıçılıq rayonunun baylıq əvzəllikigi qoyub, ayallar qorubsıqı tayinib, ayallarının küçünü mücəssəmləb, dehqan çarbıçılarını ən-ənimi işləb çıxırış fikir yolunu özgərtişki yetəklədi. Ayollar ommasini tögi baqmichiligi qatorliq o'zgacha kasblarni rivojlantirishga ilhomlantirib, boylik afzalligini kirimni oshirish afzalligiga aylantirib, ayollarni yezi kentlarni gullandirishdagi asosiy qo'shinga aylantirdi.
0: Kelgusida balbag'ay yezi o'zgacha baqmichilikni sijil turdi yezi kentlarni gullandirishdagi muhim tutqi qilib, ilmiy baqmichilik texnikasini umumlashtirib, a'lo sifatlik dehqonchilik chorvachilik mahsulotlari dog'liq markasini yaratib, qarlig'ochqa o'xshash texmi ko'p ayollar guruhi egilik tiklash boshlamchilarini yo'lab, o'zgacha kasblarning hayotiy kuchini sijil qo'yib berib, keng dehqon chorvachilarni muqim uzoq unumlik besh yo'lida minishga yetaklab, ayollar gullarini oltin tog' etkini bo'laklatib echildirdi.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір партиер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға yol ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına batkınla Şincan Radyo Televizyon Stansı'nın Mınbet Pırak programısı emni deyiktiğine yezi iyilik yeza deyik kallarına alakadar uçurlar bulsun.

məhsulatları mühim təminat bazı bərpa qılış. Yezi kəndlərinin umumizlik gülləndirişini puxta alğı silcətiş temizini çördəb tonuşdurdu, həm də muxburlarının suallarına cavab bədi. Ақпарат елін қылыш жиғында Аптым райлық партия комитеті езі қызмет ішқанысының даими муавын мудири. Аптым райлық езі егілікі ез назарты партия ғұрыпсының әзасы муавын назыр Шүйтхау тұныштырып мұндақ деді. 15-ші 5 жыл мәзгілді Аптым райлымыз чарбычылықның гүлләндіріш әркетінің елғы қойышының тұтқы қылып, чарбычылықта күләмні кеңайтіштін сүпәт Önümlü koş öz türüşkü, öz görüşkü törtkü bulup, 2030 yılı barğanda tırışıp, bütün Aptın rayının göç umumi məsulat miktarını 2 milyon 350 bin tondan aşırıp, zamanevi çarpıcılık tərəqiyyatının yeni əndisini umum yüzlük bərpa kılıdı.

Сүйімлік кичік досла. Шинжаң радио телевизия станциясының гүлгүнчілап программасыны яқтырып аңшыңларын қарша алымыз. Программамыз яна. Шинжаң радио телевизия станциясының еңі таратқу слушатин абонечілар терминалыда мұз қадамды аңлатылыду әмді әр вақыт үлгірге программаланы аңлығылы болуды. Техімі көп мәзмуланы аңлымақчы болсаңла, ата аңланың әмірақлығыда слушатин абонечілар терминалыны түшіріп аңлысаңла болуды.

0: مشهور شخصلانن بالالغتكي هيكايلري.
1: Сөйімлі кичік тосла. Бүгін қалыпны иллетедіған бір үлге пән мен дия бұғымызның хикайысыны сөзләп беріміз.

浙江宁波的老潘，潘明杰特了个一轮子，学校的给起来，巴斯巴斯的，巴斯巴斯的，跟着吃个，不阿姜个还没事，我也讲不完那么好带的。潘明杰把我们本门托过去，是阿里根这里托过干部了，是给我们我们是根这里，外在木拉什么的，这里托的是我们的平时个吃干的客人，我拉哈亚山干的客人是那套了没？Бәлгі тәшәбұскарлық білән мәхәлінің яраштырғычысы болып, мақсус қошныла вә жәмиеттіке зидиетләні мұрасса қылды. 14 елден бойан, о, баштын ақыр бірінші сәпті чың тұрып, түрлік мәджіра дейлолырыдың жәми 3000-дан көпірәкіні мұрасса қылды. Дейлоғы чедішліқ сомма 260 миллион юәнге етті. Мұрасаның муапақиятлық болыш ныспіде 100% болып, тәкрарланыш болмаслық, әріз қылыш болмаслық дәк, қаліпләні иллетідіған мөжізі яратты. Әмәлиетті пән болымызның қаліпләні иллетіп, іш орнады чың тұрғыныға ұзақ болған еді. 1998 елі өй-жай мұлазымыды баш құрыш қызметі білән шоғылланғандын бойан, о, баштын ақыр әрбір өй егісіге чин көңлідің муамейлі қылып, түрлік кичек еш мәджіраланы көңіл қойып әл қылды.

0: Автоном районның муавын рәйісі Қайсар Қиым, Автоном райлық ревизия комитеті, Автоном райлық юқыры қалық сот мәхкемесі, Автоном райлық қалық тәптіш мәхкемесідегі алақыдар мәсул елдаш.
1: О, ені ізжылаштырыш, әмәлейләштіріштігі жалдық әмәлетіне намайын қалады. Баш шуджи Ши Цзиньпин, мәуқәне байлық үстілікі бә кәсіп асасы қойып, Шенжаның алайлығыға ұйғын келедіған юқыр сүпәтлік тәрәқият yolu үстіде паал ізініш керек деп тәкітледі. Шенжан бір елдің бұян, мәуқәне дөлетінің ехтияжы, Шенжаның ықтыдары, амының арзысы қойып, юқыр сүпәтлік тәрәқиятқы түрткі болып, универсал ықсат әмәлі күші вә дөлет омам еттігі мұлазымет қылыш ықтыдарыны сіжіл күші етті. Бірқанч күннің алдыда жоңғар оймалықының шарқыдеке Шенжан Жемісары дөлет дәрежілік құрықлық Слантес нефті іліш үлгі райондеке GHW 93-ші рет 14-ші құдық оңшылық бұрғылынып, Джонго нефт тәбей газ құрухының 6500 метрден 7000 метрғычы болған чоңқыр құдықны бұрғылаш тәуірелікі рекорды еңілініп, дөлетіміздің құрықлық Слантес нефтіні юқыр үнімді өзіләштіріш күшілік ядролық техники тіркеге егі қылынды. Шенжан нефтлік шіркіті, Джечин нефтлікі мәшғылат районы ішіліп чықырышыны башқұрыш шығанысының инженері Ву Винже мұндақ деді. Азыр үнім ашты, сүрәт техімі тезләшті, техімі көп ең құдықны ішкі кіріштіріп, нефт, тәбей газ еліш ықтыдарымызны сіжіл қозғытымыз. 2025-лі Жемісарының Слантес нефті мәсулаты 1 миллион 816 мүн тонныға етіп, 2024-лігден 800 мүн тонныда көпейді. Шу елі, мәмлекет бойынша құрықлықта Слантес нефті еліш дөлет дәрежілік түнжі үлгі районы құрылышы бәзепсі мұжы жайды омам езілік тамамланып, Слантес нефтіні чарлаш, өзләштіріш, көпейткілі өрнек алғылы болыдыған тәжірбеге егі қыланды. Баш шуджи Ши Цзиньпин 2025-лі 9-ші айның 24-ші күні Автоном районлық партия комитеті вә халық өкіметінің қызмет докладына аңлығанда өзгіче әвзіл кәсіптерні тәрәқи қылдырышты чандырып, рақабет күшіге іге кәсіп топы етіштіріш керек деп тәкітледі. Автоном районлық партия комитеті Малия ықсат комитетінің йығынада нефт, тәбей газ, көмір, ең энергия вә ашлық, пақта, мебі көктат қатарлық өзгіче әвзіл кәсіптерінің зор күшіптен тәрәқи қылдырып, рақабет күшіге іге кәсіп топы етіштіріш керек деп көрсетілді. Шенжан бір елдің бұян, нефт, тәбей газ запасын көпейтіш, мәсулатыны ашырышыны тез алғы сүрді. 2025-лі нефт тәбей газ эквиваленті 67 миллион тоннадан ішіп, ұда 5 ел мәмлекет бойынша бірінші орында тұрды. Бұл бірінші айдың 8-ші айғыча Шенжанның нефт мәсулаты бұлтырқы шу мәзгелдегіден 1.2% ашты. Бір елдің бұян Шенжанның санаат ықсадыда күшілік әбірішімлік намайын болып, омымы жәхәттің мұқым яқшыныштәк тәрәқият халтыны сақлады. Бұл бірінші айдың 8-ші айғыча көлемдің юқыр санаатының қошылымы қымметі бұлтырқы шу мәзгілдегіден 7.9% ешіп, еңлық ярдыш нәтижілері дамлық барлық келіп, кәсіп құрылмысы мүзліксіз әлалышып, санаат ұқсадыда 15-ші 5 жылыны яқшы башлаш әмәлге ашты. Шенжан бір елдің бұян, энергия ұл әсілі тор құрылышыны тез алғы сүріп, Шенжанның көмірінің сыртқы тошыш жолының ықтыдарыны сіжіл күшейтті. Шенжанның көмірінің Хэбэйгі тош әндесі бойынша, құмылының 10 мың тонны көмірі бесілген түнгі пойыз егінде, Хэбэй порты құрылғының Таңшан порты Джинтан порт районыға етіп барды. Бұның білен Шенжанның көмірінің сыртқы тош үйдіған төмір ел, су елі, ұланымы транспорт елі рәсмі етілді. Гоуэн Джоу Бейджин энергия құрылғы чеклік мәсулі шіркетінің муавын баш директоры Ли Янцзы мұндақ деді. Көмірні еғір жүк бойысы арқылы Құмылның Баргүл, Сәнттанху Кан районыдың Линғы Құмыл төмір елі, Сәнші, Шоу-Жоу ғұрыплаш вағызалығы тұшып, андын ене Джинтаң портыды парақұтқа алмаштырып қажылап, төмір ел бә су елі ұланымы транспорт елінің раваллаштырышты еңліқ яртып, Құмылның көмірні тұншық едім, еғір жүк бойысы бейбасты Боғай деңізі портығы тұшыдық. Мәмлекет бойынша көмір мәсулатының ешеш мәркіз болған Шенжанның 2025

құмылының көмірні тұнжық едім. Еғір жүк бойысты бейбасты Бохай деңізі портығы тошыдық. Мәмлекет бойынша көмір мәсулатының ешеш мәркіз болған Шенжаның 2025 жылық көмір мәсулаты 553 миллион тонны етіп, Шенжаның 144 миллион тонны көмірі мәмлекет

Әсес қылынып, Шенжан ішчі сұртырек саудигарлар экскурсия қылыш кәңішкі жалып қылынды. 9-й айның 23-й күні Аптоном райылық ез егілікі ез назартының Шенжанчы тәм, яқшы мәқсулат, тордікі ез егілік бұйымлар көргәзмісі рақамләшкен сұпсы рәсмі ішкі кірістірілді.

0: ish va qo'g'dashga turtki bo'lin edigan.
1: Әмді Аптаным районығы 16 шәрінің аварайдың мәлімат аңытымыз. Үрімчіде ауа бұлытлық бәзді ұчық, температура 14-24 Цельсия градус күші. Алтайда өткен жамғыр еғіп кейін ауа айтылыды, температура 11-20 Цельсия градус күші. Чөйчекте ауа бұлытлық температура 10-23 Цельсия градус күші. Олжыда ауа ұчық болып кейін бұлытлынды, температура 13-27 Цельсия градус күші. Орталада өткен жамғыр яғыды, температура 12-24 Цельсия градус күші. Қармайда өткен жамғыр яғыды, температура 17-26 Цельсия градус күші. Көйтінде ауа бұлытлық болып кейін ашылды, температура 13-27 Цельсия градус күші. Шиханзда ауа бұлытлық, температура 15-27 Цельсия градус күші. Санжыда ауа ұшық болып кейін бұлытлынды, температура 15-26 Цельсия градус күші.

0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған.
2: Дүніште өпкіні асыраш найды мұхим. Пияз, зәнджевіл қатарлық ачық нәрсіләні имкан қадары аз ейеш, чүчімәл татлық мейві көктатланы көпірәк ейеш керек. Емеклік кәрче кеселіні сақайталмысы мұ, лекен бәзілері біздің өпкіні сылықлап, өтәліні тоқтытышымызға ярдан беруді. Өпкіні қуветлайдыған төвендекідек нәчіқіл емеклікні көпірәк еп беріш лазым. Бұның біріншісі нәшпүт. Нәшпүтнің өтәліні тоқтытып, бәлғамны бойшытыш, ұсықны яндырып, зәхәрні әйдәш қатарлық ролы бар болып, қам ейшке, шәрбәт чықырышқа, қайнытып ейшке болуды. Өпкеге қарата ұсықтым болған өтәл, қызыл, қанайчы ялынғы қатарлықларыны давалашта өнімі яқшы. Әсәл, шекер қомышы қатарлықлары білән сықып, сүйіне білі іссә, өнімі дегімі яқшы болуды. Шкенче, ақмор. Қармаққа адеттікчі көрінедіған ақморның озықлық тәркебі найды юқырый. Оның үстіге ақмор мөтіділ емеклік болып, соғық мұ әмәз, ұсық мұ әмәз. Көп қысым кішіләнің ейшегі мас кейліду. Ақморны дайым еппергенде, іштіғаны ечіп талыны сағылымлаштырғылы болуды. Яна өпкені қуветләп, өпкен ұрғын кіші білсі мұ, лекен оның тәркебіде магини элементі мұ мол. Магини бәденнің ықтыдарыны тәңшейді. Хәрекет қылыштан елгірі тәркебіде магини элементі болған емекліклеріні муапық еса, юрек өпкінің ықтыдарыны күчейткілі болуды. Лекін палек тәркебіде көп мұқтарда чөп кеслатасы болып, бәдені де таш пайда болғалла имкан қадар азы еш керек. Төтінші бәйхі. Бәйхі юрек вә өпкіні қуветлейді. Өпкісі ажызлап үтілідіған, құрық үтіліп бәлғам чықмайдыған, яғи көз вә қышта құрық ұсықы ешіп кеткен кішілі бәйғі ешкі мас келуді. Бәйғі ешінің ұсулыры найды көп. Мәселен, чицай білән бәйғіні қорып, кичек қорымы қатарыды есі болуды. Алды білән чицайны ұшақ тоғырап, андын бәйғі білән білі қорыйымыз. Бұны мәзілік емеклік дейшкі болуды. Өпкі кесілі беймарларға найты мас келуді.
0: Аңлаватқаныңла Шинжан радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программысы.
1: Бұл программыны Шинжан радио телевизия стансы білен Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті бірлішіп башқұрған. Пәнні омымлаштырышқа бір кішік қадам ташылсақ, сағламлықта бір чоң қадам ілгірлейміз. Кеселіклерінің алдын еліш, сағламлықты ілгірі сүрішінің әң яқшы олы. Тән сақтықы зор байлық программысы да Аптыным райлық сәхия сағламлық комитеті білен бірлікті сағламлықты ілгірі сүріш, пәнні омымлаштырыш дәрісханысы, пәнні омымлаштырыш сәйіпсі тәсіз қыланды. Илім пән білімлеріні омымлаштырып, илім пән рухіні әуч алдырып, илми идея тарықтып, илми ұсул тәшәбіз қылайлы.
3: Адди сағламлық әрекетлері.
2: Өрметлік радио аңлығычыла, бұл сәйіпімізді ұзақ ұлтырғандың кейін ошықны әрекетлендірушінің қандақ пайдысы ба деген мәзмұн де қытыңлады болуды. Бүгін көпчілікі тәусе қылыдыған сағламлық қатты әркеті, бір саат ұлтырғандың кейін ошықны айландырып, бұтының үшіне үстіге қарытып егіп, андың түз созымыз. Әрбіріні 10 қитімдің ішлейміз.

ناده قان نقطسی حاصل بولش خوابمو ایشیب کیدو. اوشق پاکالچاق موسکولی قان سقب چقرشنن کیگوانی بولوب، اوشقنی حرکت لندرگنده پاکالچاق موسکولری قسقراب، قاننی یقرغ سقب، پتنن یکنی ینیخلت کل بولودو. بو کتنش امز، алдыны елиш. Олтырғанда пүтіне азырақ көтіріп, саат істірліксінің йөнілші бойынша 10 қитым, саат істірліксіға қаршы йөнілішіне 10 қитым айландырымыз. Андын пүтінің үшіні үстігі қарытып, күчәп, егіп 5 секунд сақлаймыз. Андын яна пүтінің үшіні күчәп, түз созып 5 секунд сақлаймыз. Бұ 10 қитым тәкірарланыды. Бүгін ұзақ олтырғандың кейін ұшқыңызны айландырың. Пақал чықыңыз чың қылып кетмейді, пұтыңыз мұ мұзылмайды.

0: Аптаным райлық 14-ші нөвәтлік қалық құрылты Дайми Комитетінің 85-ші қитымлық модерлар иғынада Дайми Комитет иғынының түрлі қаралмыларыны қарап чықш әхвалы доклады аңлап өтіліп, Дайми Комитетінің омуми иғынада авазғы қойшқы тапшырыш қарар қылынды.
1: Әмде Джонхуа милләте ортақ кәүтісі иғыны мұстәкемліп, социалсик заман билашқан Шинжан құрып чықайлы сәйіпіміз бойынша аңлатыш береміз. Stansımız xəbri. Baş şuji Xi Jinping Şinjan xizmətinə yüksək əhmiyyət verdi. Baş şuji 2025-ci ilin 6 gündə mərkəz vəkillər ömikini başlayıb avtonom rayon qurulğanlığının 70 illiyini təbrikləş fəaliyyətinə qatnaşıb möhim söz qılıb, möhim yol yoruq verib təbrik taxtasına Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləb, sosialistik zaman vilaşqan Şinjan qurup çıqaylı digən beğişlimini yezib berib, yeng başlanış noxtısta Şinjan xizmetini yaxşı işləşkə ilgirləş yönlüşünü iniq görstüb bərdi. Stansımız bugündən başlab, Jonghua milleti ortaq gəvdisi eğini müstəkkəmləb, sosialistik zaman vilaşqan Şinjan qurup çıqaylı məxsus səyibisi ecib, Şinjanın Baş şuji Xi Jinping'in muhim sözün ruhini izcillaştırış, əməliyləştiriş. Şinjan bir yıldan buyan nefit təbii qaz zapısını köpəytiş, məhsulatını aşırışını tez alğı sürdü. 2025-ci ili nefit təbii qaz ekvivalenti 67 milyon tonudun eşib, odan port rayonuğa yetib bardı. Bunun bilan Şinjanın kömürünü sırtqı toşuyduğan tömür yol, su yolu, ulanma transport yolu rəsmi eçildi. Goyuan, Jiuzhou, Beijing Energiya Guruhi Çeklik Mesuliyet Şirketinin Muavin Baş Direktori Li Yanzi mundaq dedi. Kömürni eğir yük boyusu arqılı Kumul'nın Bargül, Santanhu Kan rayonudun Linhe Kumul Tömür Yoli, Sanxi, Shouzhou Gruplash Vokzalıgı toşup, andan yana Jingtang Portu'da paraxutka almaştırıp kacılap, tömür yol ve su yolu ulanma transport yolunu ravvallaştırıştı yeğenlik yardıp, kumulunun kömürünü tonjik edim, eğir yük boyuzdu bivasta Buhay Denizi Portu'a toşuduk. Мәмлекет бойынша көмір мәсулатының ешеш мәркіз болған Шинжаның 2025-ші жылдық көмір мәсулаты 553 миллион тоннаға жетіп, Шинжаның 144 миллион тонны көмірі мәмлекет бойынша 19 өлке, автоном район, бейбасты қарашлық шәһәрге тошылып, бүтін мәмлекетті энергия білен мұқым тәмінләш, район ықсадыны мұқым жүріштіріш пұқты капалетке еке қыланды. Шинжан бір елдің бұян, бүтін мәмлекетінің әлі сүбәтлік дейқанчылық, чаруышылық мәсуллаттыры мойым тәмінат бағысы бәрпа қылышыны тезләтті. Бірлік қосылыны кән көлемді ашырыш шәркетіні елғы қойып, 2025-ші ілі ашылық бірлік қосылыны 1100 бәңсін кәндінің ағалысы Мамейін мұндақ деді. Мобиші осылымыз 500 килограмдан ашты. Теріштің осыл екүчі барлық жәрген машылдышып, осылымыз көпейіп, ер терішіміз мұ асаллашты. Тарақият үнімі амының тарағысты өлчінуді. Абдоным райондық 13-ші нөбетлік партия комитетінің 15-ші омамы еғінада тарақиятны халық тұрмышшығы нәпкет көзіш, халық қалбіні мүчәссімдәш, мұлқымлығыны елгір сүріш білән сүш бірләштіріп, халық тұрмышшығы зүш шиқылышып, юқыры сүбәтлік тарақиятқы түрткі болыш керек деп тәкітләнді. Bu bir yılda Avtonom rayonluq partiya komiteti xalq turmuşluğu zid yiqilishni taraqqiyotning har bir halqasiga singdirib, xalq turmushidagi 10 amaliy ishni uda 3 yil yo'lga qo'yib, 70% dan ortiq moliya chiqimini xalq turmushiga ishlatdi. Bir yildan buyon dehqon chorvachilarining kirimi zo'r darajada ko'paydi. Yaqinlamgan Qo'mun ahiyasining ko'kterek bozori, yangi kent kentidagi 700 mo uzumdan mo'l hosil ilinib, kent aholisi har mo uzumdan 3500 yuandek sop foyda oldi. Qo'mun ahiyasining ko'kterek bozori, yangi kent kentidan dehqon Saodat Nurmahammad mundaq dedi. Bu yil uzum noyda o'xshab mo'l hosil oldik, setishdan g'am qilmaymiz, turmushimiz borgan sir yaxshilanyapti. 2025-ші ілі Шинжандығы езі ағаларының елкедегі отырыш кірмі тұнжық етім 20 юандын ешіп, 7.1% көпейді. Шәһәр базар ағаларының елкедегі отырыш кірмі 45 мың юандын ешіп, әмәлгетті 5.3% ташты. Bu yılının alınkı yerim yılıda Şincan'daki ağalarının ilkedeki otur çıkarımı

0: 13867 yuan getip, bulturqı şu mezgildigidin emeliyette 6.3% köpeydi. Bunun içi de yez ağalır kırmının eşi teximi zor bulup, elgideki 33 kırmının eşi süreti 7.7% getip, şehir pazarı ağalısının gidin 2.6% poyunu tez bulup, şehir yez ağalısının kırım perkı yanımı küçükledi.
1: Әмді станцымыздың әмәлетке ұйғын келедіған юқыры сүпәтлік тәрәқият елыны тепіп чықыш үстеді үздін әйлі маузулық обзорына алтымыз. Шинжаңның алайдылікегі ұйғын келедіған юқыры сүпәтлік тәрәқият елыны тепіп чықыш үстеді үздініш, баш шуджи Ши Цзиньпиннің Шинжаңның тәрәқиятығы қойған текімі юқыры тәліпі. Шундақла Шинжаңның сіжіл күлініп тәрәқи қылышы вә омымызлік раважлынышы Шинжаңдегі әр милләт халқының гөзәл тұрмыш істікіні әмәлгі ашырышының мұқарар елі. Тәрәқият Шинжаңның әбәді әмі.
0: Құрайлы маузулық обзорчы мақалысы беселді. Мақалыды мұнылар тәкітләнді. Өткен бір келіні әсен
1: мол осыл еліп, ішіні яқшы башлаш, әмәлі ішіліп, гүлләндірішіні, ілгірі сүрішіні баш темі қылып, шәклі көп қыл тәбірікләш пағалиетлеріні өткізіп, езі игілікі, еза, дейқалары жәеттікі муапықетлеріні намайан қылып, теріқчілің мәдәнетіні әуіз алдырып, мол осыл байрымыны құшал қорам тәбірікілді. Алтын күздікі 9-й айда далық зыраатлардың мол осыл елініп, мейвелерінің құшиде әр тәрәпкі тарылып, Тияншаның жәніп шемалдікі әмі жай мол осыл шатлықығы чөмді. 2026-й жылық Джонго дейқалар мол осыл байрымы Шинжан асаси мәйдан паалиеті 9-й айның 23-й күні түштін бұрын Ақсу ұлайтының 10-су нахия әсірікі чоң базарды башланды. Паалиет майданда өзгіче езігілік мәхсулатлары, қол өнәр бұйымлары, чоң типтікі езігілік машины үскінлері көргәзмісі қатарлық алқылар тәсес қылынып, Шинжан ічі сұртырік содигарлар экскурсия қылыш кеңішкі жәліп қылынды. 9-й айның 23-й күні Аптоном райондық езігілікі ез назартының Шинжанчы тәм, яқшы мәхсулат, тордікі езігілік бұйымлар көргәзмісі, рақамләшкен сұпсы, рәсмі ішқы кірістірілді. Стималчылар сұпыда Шинжанчы тәм, яқшы мәхсулат дайырысығы кіргізілген мәхсулатларыны сүріштіріп сету алалайды. Аптоном райондық езігілік мәхсулатлары марк құрылышы вә ішләп чықырыш сетеш мұлазымет мәркізінің муавын мудри Сәй Өзжін мұндақтыды. Бұй ел еңідің бәрпа қылған сұпыны тұнжы қытым елан қылып, Шинжаңдегі 67-те бейваст көрістіш базысыға оқық бәрдіқ, езігілік өзгіче мәхсулатларыны көргәзмі қылып сетеш, мәзілік тамлар бойынша бағалаш, қызықарлық тәні, түштім бұрын хейлі көп мәхсулат саттым. Санчи шәһәрнең Дәнба базырдагы Джунго дехқанлар мол алдым. Бу ярдә нақша итеп, усул ойнап, өзимизнең байрымыны берлекте тәбриклдек. Дехқанларның күлләренең лазыдак кызгын булышыга, шундыйкла ватанымызның гүлләп яшнышы, кудрат тепишиге тилекташмын.
0: Әмди 15-нче 5 еллык яхшы башлап, яңа мусабидә җасарат белән алгы илгирләйле сәхипбез буенча аңлатыш беребез. Станцымыз мұхбері Қамын Құй қабар қылады. Бойылның алдыңқы 8 айда Шинжаңда жеткізілген тез жолланма 420 миллиондан ешіп, бұлтырқы шу мәзгелдіктен 20.5%. Тез жеткізіш кәсіби кірімі 5 миллиард 690 миллион юан етіп, 11.7% көбейіп, тез жеткізіш кәсіби шу жайдыки пошта сағыздың ешшіғы түрткі болыдыған ядролық асаслық күшке айланды. Жоңчу байрымның екілішші білін, Хотанның ән-әнві керлік юәбіңі сетішінің бесіқ мәзгелігі кірді. Электронлық соды сұпсы мә қолайлық әшия обротының түрткісті юәбіңла мәмлекеттің әрқайсы жайлырғы сетілді. Джунго пошты гроуи чеклік шіркті, Хотан вулайетлік шөп шіркті, Хотан шәрі, шәр ішчі қобыл қылыш, еткізіш бөлімінің қобыл қылыш, еткізіш қалмы. Джау Ченвей мұндақ деді. Йөбіңні дұқан алдыдыла поштадың сәп беріміз. Күнегі отыр есаплан 700 нәчі заказ шуатыды. Саллық мәлматты көрісілесе, башқы жайғы тез жолланмы еткізіш, ешқы түрткі бұлыштығы ядролық бөлекке айланған. Бірінші айдың 8-ші айғыча башқы тошу сәнжірі Ауясия арқылық мәмлекетнің әрқайсы жайларға тошылды. Дөулет байрымы, қош 11, қош 12 қатарлық электронлық соуды арқылы

0: халқы нәпият күзі сиясының әмәлі еліші тәскі тоқтайды.
1: Янчыңды бұныңдың найты түт-түт болды. 2025-ші елінің кейінке еріміні 50 яштың ашқан Янчыңды қысқысын сүрәтке еліп, ішләшіне сынақ қылып, алақы торы білін армияны химай қылыш бірләштүрілген еңі yol үстіді ізденішін қарар қылды. Яңа таратқы техники асасы болмағашқа у ішіне нөлдім башлады. Әркінің кәште тор дәрсіге әгішіп сүрәтке еліш, кіріштүріш махаратыны қетірқіні тәтке қылды. Қайты-қайты пішіқлап мәш қылғашқа дайым таң атқышы алдыраш болды. Аялының оныңға іші ағырып нәсият қылып тосқанда, у дайым пеш қадам әскерлеге ярдам қылалысамна, әр қанчы чартысам әрзейді дейді.
0: 2025-ші елінің ақырда Янчыңды армияны химая қылыш, айлы тәвәлдіріге етібар беріш педайлар мұлазымыды сын номырыны ечіп, торда тәшвік қылыш сұпыс құрды. Оның сын мәзмұлары әмәлі болып, құрық кәп қылмайды. Диққатны әр бейліктін чекінгәлләр әң көңіл бөлідіған әмәлі ішларға мәркәзләштіруген болып, автомобилға хақсыз ұлтырыш, даваланыш етібары. Автомобилни йыллык тәкшүртүш, истемалда этибар бериш катарлык сиясат тәдбирләрне бер-берләп ешип түшендирип, беш кадам әскерләрнең әмәли ихтиҗыга дәл җайда җавап кайтырган иде.
1: Аммага якын мәҗбурлар тездән кишләрнең диккәтен тартты. Сын номеры торгы чыгып 2 ай булмайла, умуми коелыш мөхтәри 1 миллион 500 мең кытымны ашты. Буның ичидә 474-нче докторханының һәрбиликтен чекингәнләр буенча махсус этибар бериш мөлазиметенең коелыш мөхтәри 345 мең кытымга етеп, 2 меңдән артык әгәш күчесе көпәйди. Аммави катнаш метро, автомобилларны еллык тәкшүртүш катарлык армияны химая кылган

0: пәдіні ұмымлаштыр сынлардың әмісі 100 нәчі мін қытым қойлыш мектарға ерішті. Сын номерлері торғы чықырылып 4 айдын кен сын номерінің ұмымы қойлыш мектары 10 миллион қытымдың ашты. О илан қылған үрімшіде әр биліктен шекінгелі автомобылға әксіз олтыралайдыған болды. Қатарлық бір қатар сынла алқышқы ерешкенден кен шу жәдігі пешқадам әскерлерге чәксіз ұлықлық ес қылдырыплы қалмай. Яны әр қайсы жайлардығы нұрғын әр биліктен шекінгелінің алқышқы ерешті. Тордашла бәс-бәсті сөз қалдырып, Шинжанда армияны химайы қылыш кәйпиаты қойықкен, сәмимиет бар екен деп тәріпләшті. Янчыңды аяжалынған халда. Бармак аркылык жеткизилген яхшы ниет ылыклык күчү топлайды. Адди кишилердин кичиккине нурумы бир шаарды йорталайды деди.
1: Унун сижил ташвик кылышы ва түрткү болушу менен сапарга чыгыш, истемал катарлык сахаларда армияны химая кылыш боюнча этибар бериш, арбийликтен чекингендердин күндөлүк турмушуна барган сыры көплөп кирди. Нургун тижаратчы ташаппускарлык менен армияны химая кылыш сепеге кошулду. Әрбейліктін чекінген пешқадам әскер Джиалу Шуан ұзақтын бойын оның сын номырға деккәт қылып, армияны хемайы қылыш бойынша етібардың хақиқи бәхрімен болған дүнгейін тәшәпұскарлық білән өз дүкінуда армияны хемайы қылыш бойынша етібар беріш түрлеріне елғы қойып, әм дүканның хейридарлар иқымыға түрткі болды, әм сәпташларыға хақиқи нәпет көзді.
0: Янчыңды күнілік қызмет тұрмышта баштын ақыр чын қалып, чын ессият білен пидайла мұлазыметіні қанат кәйдірді. Сәддашларының айлы тәвәлері еғір кесел болып қылғанда, о давалаш байлықы білен тәшәббүскары болып, ұдылышып, бүтін мұсапыда кеселінің халыдың хәбәрі еліп, давалын ішіға ярдамләшді. Тәвәлік районники кичек ұшақ карханала, халықы қолайлық дүкалланың тижареті қиыншылығы ұшырғанда, о, әксіз ярдам қылып, тәшвік қылып, хейридар жәліп қылып, қиыншылықтың құтылышығы күч қошды. О, пул ияны қылып, оқышқы ярдам беріш, сиясетін тәшвік қылып, түшендіріш, мұйтіні төзәш қатарлық түрлік пидайла мұлазметіге сіжіл қатнашды. 2020 елідің бұян үрімчі юқыры еңі техникілік кәсіпті тәрәққат районы, еңі шәр районыды ке, еңі дәвір мәдәнелі ке әмәліет мәркізіде пидайла мұлазметіге қатнашқан вақтыла 2000 сағаттын ашды.
1: Янчыңды үрімчі шәрі бойынша әқлақ нәмун етісі. Үрімчі шәрі бойынша әң гүзел әрбейліктен чекін күчі болып бағалынып, Шинжан бойынша социалистик мәневи мәдәнеліктігі яқшы кішілер, яқшы ішлар тізімнікідің орын алды. Янчыңды ұмындақ деді. Мән алақы тоғыры білін армияны химайы қылыш бірләштірілген әндезі үстіде давамлық чоңқыр ізденіп, Шинжанның армияны химайы қылыш екайыларыны сіжіл яқшы сөзлеп, техімі көп әрбейліктің чекінгелерге өрмәт белдірмен вә иллықлықны ес қылдырмен.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірішнің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіріш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.